مجھ کو معلوم نہیں حسن کی تعریف فراز، میری نظروں میں حسین وہ ہے جو تم جیسا ہو۔ نہ پوچھو حسن کی تعریف ہم سے، محبت جس سے ہے بس وہی خوبصورت ہے۔ بے حد حسین ہو تم میری نظروں میں، محبت ہے تم سے مجھے۔ کچھ وفائیں ہم نہ کر سکے، پر ہم بے وفا ہرگز نہ تھے۔

تیرے خیال سے خود کو چھپا کے دیکھا، دل و نظر کو رلا کے دیکھا، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری قسم میں نے کچھ پل تجھے بھلا کے دیکھا۔